0: fesas masapon echremu ebiu ano sisi obemu se enema bo ejina fa ko pa na se kwa na ko famu a na ne inflation no aba famu a ba bedru che se 0.5 ana se 0.4 no ene o hantem no ene abemu se o ene e brode e banche bayire no ne enema ebo no bi se se dia aba famu na pa se ye wo ebro ba ko ne dia ye hu sa bibri
1: se ye ko ye du na me ya du na se gana ye du ko dia a ke se bibri ke bi no ye aba almost zero it do almost zero if as a back of that so that the inflation rate say ye 0.5 ana 0.4 aka credi na ka ye du shi aka credi na ke ye zero dia na se ka no e bri ki ya no ni a se

0: Ashanti Farms Kwanso, Yebeng Agri School, Frank Apostle Kwate, it was 0244-699266. Yami Asubi.
1: Adofonom ya den chef the bride of Christ ebre adom fm atiefo nyina ya do ba di nyankopon kese ne din asese waye adom na adepa bi achi ebre mu na nimse kwese de bia na se no sin abopa mu se ni se ya yenti eni bia nka se apostle kwaju kwati on the bride of Christ ya no na se de ni pedua no ya duane ne aduane no sa na okra no nso aduane ne nyankopon asem eno nti odofo Two and Safra was a brimono. See, on your own, some air by now being shut. Adaphonom Yadin Chef with the Bride of Christ, Ebre Adum FM, a Tifunina. You don't go punk, a senior dance, so I adum na the Pabiachin. Said, yeah, any Pediano, I want a Diana, a Dino. Sanso na okra no nso ewo na duane ne nyankopon asem nti ebre yi nyankopon akwa oda the bride of Christ ya no de nyankopon asem aye mfremu ebre okra no nti odofo se pese ekra no nya nyankopon asem na edidi me dia ene ye nya daaje ne bre masa enkwaje semi na akire ye beyen hira
2: some 82 6 to 7. Semedie, makase moye nyame. Na mwenye na ya osusu ni enema. Na sumbo uuse ni pape. Na mwoto tosa ayemfumubi ya. On the radiasa mwenye kanye. Wase makase moye nyame. Ubiya beki jangu pwende biya no. Ube nyame ketua. Se gata uwa. Gata ba e gata. Nipa banso e nipa. Sani nyangu pwende banso e nyangu pwende. E nyangu pwende se. Na samba ye nche ya wafreye se ye nyame. Tubiye nyangu pwende jibu biya. Musa uye nyame ketua. Ndi wase ya ya abra bono. Eni yesu ba no. Eni nyangu pwende ye koro. Gata, gata. Nipa se. Gata ba se. Onwa. Gata nwa emu. Sani nipa nso nipa uwa use nipa. Sani nyangu pwende so uye niya. Yensu yese nyangu pwende. Na se wakasa wase makase mwi nyame ma. Makase me manemo. Mena me uwo mo. Mwini na eye me ma. Mwini na mwaji nedi. Mwini na mwa osom medie. Na nso osi mbe uuse ni pape. Yenu nso. Osi mbe uuse ni pape pe pe. Sedi nipa uwa tiye na. Sedi eme mwini. Aa wanyi nyangu pwende. Tiye no. Me manemo tiye. Masa miti mumu tiye. Na nso mbe uuse ni pape. Pe pe pe. Sane radia se mne eka. Na sedi ye gusua ye bobo soni. Yenu nse. Nyangu pwende afreye se ni mani yei. Unyangu pwende afreye se ni mani yei tiye. Wafreye se ni mani yei. Unyumise ya jine di. Ya somno. Nanso uwo mwodiye. Enyadiye biya yenye uwo no. Eni memufu uwo no. Difference bebe mwono. Wa wutiye mehe nanso. Se memufu uwo. Eni ya kriso ufu uwo no. Sunusunye biya anante mwono. Wase ni mani yei. Wase ni mani yei. Nanso wase yebe use ni pape. Ay unyumise ya somno. Di ya tunu. Mane yei, na semu wa yente. Nenu, uwa mwadiye, onse, sedye memufu uwa tiye no. Sansu ne Christophe onse, ye uwa tiye. Ndiye Christophe, niwi asifo nina abe upe. Sane radiaka, wa wosuwa wene uwa tiye mibiyana. Fashe wabi nime se, uye Christo niya, na wosum ni angwa pwa mwa. Ubiye bosonsum ni, ubiye warese ni, ubiye kura mfuwa. Ye uwa mwadiye, wase eye pe. Uwa mwadiye pe pe. So can some demeke ya some 82 verse 82 verse 6 ya. You heard the me say me car for create Ibn al-Makai now so say I said you are gods and all of you are children of the Most High, but you shall die like men. But you shall die like men. He said be who they said the nipa ewu pepepe. And now I was saying this Ibn himself. Woman dear, so the Bible no aka no. Okwa wo nsan ni o. Gamofu fu odi ni o. Then the woman na wo tie no. Sa na obi nso osun nyamu po wo nso ebe ye pepepe. Yenfan si adun mo pa ye pa. So the woman e mo bra pa ewo tie no. Sa nso na woman bo bra pa wo no ebe ye pepepe. Omo a, omo din wan kwa mamu. Ewade agi wo mon kwa. Nyamu po anim. Omo sun nyamu po omo nka Bible. Nukure, omo etina so amutie mu. Nenso owo mu die. Wo se de kwensa ni wu no, sa na wonso be wu. Sa die okoromfo wu otie no. Sa nso na opote ni ni nso wu ebe ye pepepe. Wu ba mere bai. Wu ba mpofre mu. Ne obetimi ehu obi ne, oni ne be di nkomo. O kina, obeti yesu wu. Ende sa die obi ye koromfo a, wu mpofre mu. Sana obi nso ya wonte ni nso a obewu mpofre mu. Enye sa bia ye de ye sunya ngopo ya wonte efo nti ye wo ne de ye de ehu mpofre mu. Yase ye bae mu obi a wo ebra odi bewu. Na wo bae bi obewu ato. Na obi a nso wo de ebe ye na me na wu. Sana ma mi ensan ye de ye de ne a ye sunya ngopo wo. Ya sunya ngopo wo. Ya kwa mi ensan de obi a be fa so bi. Obi a wo bra odi bewu. Obi a wo de ebe ye na me na wu. Na obi a nso wo bae bi obewu ato. Ni soye kwe Kristo ni a wo bebe abewu ato. Wo ye hunti ni a wo be wo de bebe abewu ato. Wo bere nso ade bewu. Enye ewu mu de. Hunti ni wo enye soronko. Ena ma mu ni nso wo nso enye soronko. Wo se ye bewu se ni pepepepe. Se de ya de etimi ekum ma mu ni no. Sa nso ya de betinye ko Kristo ni. Se de Kristo ni timi yare. Yesu be wi aso se wo ye ni pa onim ya onim ayaya de no nim ya de. Bebe no enem se Yesu be wi aso kwa wonde wa anyare da. I want to buy a banana can sa only yadia. And the idea no point the dear. Then so said yadia to me come me panel. Sa the idea is with my Christian name. ane yen ye wo ne de ya ne woni da so wo ye wo mo se ye wo a nyamopon adaroma ye kra no enyere a nfo na oni ni wo mo ni da so ni mo ya se de ya de ti me kum ma mu ni no ya bro so betima kum akum ma mu ni sa na mo ja hypertension betima akum mo ti ni no so diabetes betima kum obi a won sum nyamopon sa na betima kum obi nso sum nyamopon eni se diabetes kum akum obi ana obi ni heart problem no wu a so on sum nyamopon ntra obi omo nyina abet makoda hospital wo ye hotini wo nsu ye hotini omo nyina heart problem bit makoda omo nyina nyina ama na yiye ba na no nchese bia wo ndie nka wo ye kristo ni ndie ni se nka heart problem kra timi kuno omo yemfa ntia omo yemfa ncr dwini na bre bia wo ye kristo ni a wo hwa kwa yiye na watimi abo bra pa nwese owo beti ya batu abre bia na wo hotie ene okon kun ye na se obo no bai ni se die ma mni wo tie no sana kristo ni ewu so beye Osama to sa him fumu bia sa da him fokosa omuwo no mire mo no sa na awatefo no so kosa na omu ste etimi wugo enti owuwo mo de e christofo ene maemufo no ye wuo ye pe pase wadi ni masa sa de ekom yade amane enkranta ni etu okum nipa no sa na betima kuma christo ni no so e san betima sa christo ni betiso ni betima taraka mu wo kwaba no wa ama ba ni wuo no ni owuwo owuwo en san ye mmem fa nsi adwene me say Christofo de a ye de ye wo no ye ni enim yesefo ngupɛ enim yesefo be wupɛ the one the bible as no ene wo hu no saa say the same kind no say maka say me mane mo nanso owuwo ho de moni yesefo nyina be wupɛ ye nja no nso na tini aboye pa nimmo ekwan mu wo ha o Christo ni emfa so ngu nimmo ekwan mu wo nso de a Christofo ye ni yesefo nyina be fa so awu pepepe Christoni a kwa onfa so ngone se Christoni bia de bia bontimi nkun obi ntimi emoudu yanga se ni boudu ya ade a wonye because me nkofa obeyere eni se obi boudu ya se woni me yera da se woso woni me yera na da nsuo we ene musumo ni anyame wo mu nkun a obosa bia no a emem eni bia bontimi nkun ni kwa de Christoni ni emem se ade ebi wo no akofa wo se me mfa ya ni fa de boudu ya se So now fire. So now also now fire. They are any ideas? Any ideas? I got a damn thing. MP with him. And now say, in so we unkun. And now bosun we unkun. They are now fire. They are that time when you want to see me. In this other time, they are about to see me unkun. And we Christ we need. They are about to see me unkun. Christ we need. They are. You can carry your mouth. Proverbs chapter 26 verse 2. Or said the apple to pray each ni. Na asrom fa katechi etu ano. Sara nso na nyabo hunu mm wo se nyabo hunu mm ne nyabo hunu ne mm o ne di abokan se wa ya de ne ne bo odi ya de benya Kristo ni na akofo obi okofo mu na akofo ne mugo okofo kuta ne bo odi e na okoguru dia se me bo odi e di otwaaye ade se ni ade se nya no a ebebem enya nyabo hunu emu me se wonya ade a ne bo odi a entimi nya ho sa na wa dia se maka obi e Kristo ni obi ntimi ntu na bi nka se me etu adu aku ye dro chef from na wuti aso a yade bia de boni bia be yam awu so ni bibia santimi ye obi o sun nyamopo ye no santimi nyamopo kwan so no ye ntimi mo wudia ma bia bonku na afa nsu ntimi ntu odu eni se de fa adutu ho a ngofo to ngofo odu e wa dwuma mu se bia afa de nipa wa ye ye owi ase uno obi na wa dwuma mu afa de afa ase wo ye ye che no ase wo kwon kai che no drive o de dro o tu odu no yi wa fi wi ase edu tu ntimi nku ne mama sa won sum nyangopo yie na won nyangote ni dia e na wiase ehu sie ehu pa ni fa betimi ayi won kwa fi wa mara yie na ma ye kwa ye be nyina no abonsamfo wiase omo esa aye na so bia wo ba obere yie na won sum nyangopo ne dia wo se ye dia duro sha wa ye tu aduro ntimi nyaw obi ni me ga se bia odi aduani odi aduro be gwa bia ni mu koma ne se wudi a owo sa di we meto won nyaka nkwanhia amfa bon obi obi onye mun onye bus onye abosom ni obi so enye obunsam kure ni me de sa na me nana na me gidi se wo ho me mo nyamu pon bo ye mo bai ye mfa nsi adwini mu enti bia bo hunu ana emem mu me mo ndia bo a e no kure de e betimi anya wo to ye kristo ni a enam so ho tie na wo suru ade na wo ba obra ye ntino obi to odwo enye ye abunsam fo e kwa gina se wo ye mama e be mo nyaka nkwa nsia ye ma e be ma e da bu abo wo a enye ye me mo ya dinu me se o Kristo ni bia de ye ni maamufu obewu pe ni mo se dia bo honkwan so na ni pe bi e de wo fa soon soon kwa so die Bible says I wo ni die ndi meto ye ene Kristo ni nso no wo bu wo nguja Kristo ni nsa ne ho akonfo Kristo ni onyi nsa en ko yi ntungu na nka se bia onyi nsa en ko yi ato egwo ni wawu nsa ni pa yi tugu anu odi ewo ba na onye nwuti ni ndi obi bia ro bewu se akwa anu so bia anu wa nwu ohu pa ti ni mu fa se wa gini mo sa Kristo fo ye tu ye dua enya nyi se nyangu po ma ho kwa se ani esa de nyangu po na ma ho kwa de ne ewrade na semwa sa ne wade asemwa ka ndi edwo mu sensem ne ani berebrie ani ne ma bi ekoso no ndi obi kwa ka so odi na so no wa se wa ewrade ka ho ya di nyangu po ni nko ade a ewrade obo ye ho bai so ka nyangu po asem no ewo John chapter 4 verse 4 wa se menkuma mu fu nyangu po mu na modu wonso nkonim if said what him mo no say the wo wiase we are Christian here owo ho de ya ni wiase fo nyina be wu pe na no so na already say the o kan already kan ye ho eni so ye Christian here wo suro owo ama bi ma ye nko wo wiase obetena ka mo kura na wo suro o hu nsampa ene kan kwa nsi adon so owo wo bebre nu adon so mo me mfa owo hu entena se already kan ye ho owo ye mfa so ma ye ni mo fa so wa bi ni mo se send ye kan kwa nsi yetini kumamu ni no we ye Christo ne betimi yakun soso send ye ensu otimi fa ni pa bi mani wuo no we ye Christo ne betima fa ma na yiye sana bade aka send electricity timi ti obi mani yiye no onwuti ni nso betimi atwa ma na yiye send ye yade ahodo ma rere timi kum o Christo okumi obi onye Christo ne betimi yakun ma na yiye ebade tene wo sa de ne ho waka se me mani mode ye nanso muni wi asifo ebewu pepepe the Christ of Oyewu ni wi asifo wo no ebepepepe ni mu ye de wade boye ho ban wo ye huti ni ya ngopo bo ho ban wo ka ho eno me ta so wo ya de ya de dan pa so wo ya dan pa so asu so obewu na bi na ngopo ta wo kwa me bere ofa so e me ye no so wo ye ya bi abara bu mu wo ka ya ngopo asem wa o se Isaiah 3 verse 2 wo se you wo na nso mo e mba wo nko na oja nso enti me nso sana ba dia samwa ka na ba se oja enti me nso ye sana nso mo nso a woni ye na wo ho sana ba ya bona ka wo se oja enti me nso ye ni se ngopo bo ye ho bai na ba de wo kan ye ho wo wa ya kwa nyina mu Isaiah 43 verse 2 no o ka sa asem no e na o ka Psalm 23 verse 4 no so a sa mi na me sun ka bi bo mu a so bo ni biara e be se woni me na wo ho wa ba na ho na e chere me bre wo se mi na me sun ka bi bo nu ma mi nso bo ni biya if you say many me, if you say me was sika, if you say me what me want here, no experience ya na dabi. Nema me nyan ko poni ye na wo ho. Eni na ma ye nsuru. Won say me na me sum ka bi bom mu kura na me nsuru bani bia wo. David sura won so na nka se dia me ye kofo ntira. Nya do bari mentimi na me sum me nsuru. Ana me ye won hini nti. Me na mo me nsuru. Manyini, no sika ntimi nsuru dabi. Won say every say wo nyan ko poni me na wo ho. Enti na ko poni ye na wo ho a na me ye nsuru. Nema me say wo sika na ye nsuru. Dabi ene se your experience nem ene me nsuru ya sunya moment ye nsuru esumu wo hu mo nyangopon kan ye hu ntino wona dabi ya odini tumi nsu edibo ayem kan ye nyangopon asem no ewo sam 116 verse 15 ya o se radi ahun tifo wo die ani bo odin wonanim sa na radi asem ka o se radi ahun tifo wo die ni bo e din nanim obi ye hu tini no wu a watena se na wo sunya nyangopon yi na wọn bọ ne bere yie wọdi ne kura mewurade ọmọkuru onye wi ase bọne ahodoɔ nyinaa bi okura sɛde awurade seɛ na saa nipa nda ne to a ne kra no ne bɔ ɔdi wɔ awurade anim papapapapa awurade ho tefuo wuo paa deɛ awurade ho tefuo o ɛyɛ ɔno ara de na ɔkɔhyɛ asɔre mu sɛ mene ebinom ne hɔ ɔmɔkɔhyɛ asɔre mu na asɔrefoɔ sie no asɔrefoɔ abɛyɛ na yie daabi o ɛyɛ sɛ wobɛwu na asɔre a wɔ mu ɔmɛyɛ wɔ yie ɛyɛ sɛ wobɛwuo na bɛnya nnipa sum wɔ nanso ɛno nko ara nso hɔ a mmom sɛ yɛyɛ ahotefoɔ ɔwɔ awurade anim sɛ yɛagye nyankopɔn adie sɛ yɛnante nyankopɔn akwa nso sɛ yɛsuro awurade na yɛbɛwu ahotie mu yɛbɛwu ahotie mu yɛbɛwu mmerɛ a onyankopɔn asɛm wɔ ɛwɔ yɛ mu no ɛno paa ne adeɛ ɛhia sɛ awurade ahotefoɔ wuo die bɔ ɔden wɔ awurade anim paa ahotie ni a wɔso nyankopɔn no wu a onipa wu a yana bebre nu a wadwene sɛ nipa wuwa no nsa ɛnte saa wate onipa wuwa no nsa ɛ onipa wuwa ɔkra no ɛnkɔ ɛnkɔ ɛbi atoa ɛbi nya mae bi ka kyerɛ so ne kra so enko bo nsam gem at once nemum onyangopon ba bi o dini pa kra si me na me disante che ndi pa nyame bo me me santre che ne fa yi pa na obi a wo se o yangoti na wo so nyangopon wa wo se wu a wo kra ne bebe no anse wu a na wo kra no asa me ni santre che ne ntum e me me se ni nyang obi a wo so nyangopon wu a ne kra ne enko so na yemem at once enko heaven kra no enko enko bo nsam dim enyama ye nemum onyangopon awo ba bi o de a wo te fo a kra esi na eno awndi awotefo ye kra ne bo odin owurade anim osun ye menka so bi okwa sori o menka so obi a wedum tuni wa sori mu o menka so preacher o menka so sofo menka so odifo awotini nko ene odifo nko ntuni nko ene awotini nko dini nko ene elder nko wonyina de edibre a wa asafo mu na awotini de obi a wagye nyangopon die ne wonu ne wona bone ho nwa ka ne boni akere ruade ne ade ne boni akere no ne ate ne nwa fu ne boni ho na wo nkonko abetani mu ne ruade asama tini mu ono sa nipa ne ka so ye mutini boni nyango pa asama ne ye twa pepepe na bra bo mu no na na kwa nyina mu no na ntu nyango pon anim ene sa nipa odane to wa ne kra ne bo tin wa ruade anim no so nkyere se bia ye mutini nti wo de wugu a ye ye obi ye kwa nsani a eda betime bu akono na wo de eda ntu mu nku de benya ne kora sa da beti ye buoko akuma motini ama na yeye wo se makasa mu ye nyame ma me ma ne motie nenso owuo die mo ni wiase fo bewu pepepe se le wiase fo owuo no a na kiso fo nso ye ye bewu na ye de ye kra ne bo din owurade anim na obi a wa sunya nwopon ye pa obi a wa nanto nyangopon anim pa no e de ni wo e be yesai ni ma fanye se wa de ni me sai me usunya nwopon de a wo de na me se usunya nwopon ntino se de obi a wo sunya nwopon owuo ene wuwo no difference baba ntemo difference bia man ntemo na wo de difference da ntemo ne se wo de ye boudu ya enyaw wo dua enyaw obi so de obefa wie mu onfa onfa wie mu so de obefa sasi ya so onfa sasi ya se e de tire okura na wo din wa bonsamfo ka mpom yenya ensuno oho tie mo oho bai okuno ye e ba oho bai wo urade anim ye wo tie mi bia mu se oho tie na boni kum boni fo boni e kum boni fo ni mo mense obi ye de boye ni o obi nya de boye ni o owu mo de e pepepe ka se beti ni ahia wo ti ni amana wu sa na ka se en beti ma ahia obi nso on ne ho ntie nso amana wu o owu mo de e pepepe obi ba ko nu aduro ya na sa bia beti ma kwa ra sa bia sa beti ni sa mo anya wu o ho e no nje se owu ye ni ntino wo ye de boye ni da bi owu mo de bible na ka ni pen se fa se wa bi ni mo o na na da obi ama owo nhu ama onya akwa me na wote asie nyina ne obewu nanso uwa na ensaye okra no ne bo odin owurade anim onya mokonkon ye me ngasa na mso akwa sori ntiro ne so ye eden ti ne so ye sofo nti na sofo bebre nka nokre e bi ka nokre pa e bi bo bebre nka nokre na me ngasa odifo onko na mo tini onko e bi fo me bi ahotefo ni monya enya odifo bi ya na ho tini nya won tin ni bia nso ye odifo eni onwot anemo mo odifo de se ohotie de se ohotie nti odifo eni nje se elder bia e hotie ni eni nje nje se osambaka ni bia ahote ahote enko ahote na de ye beko osra ye nemu eni onwotie ni nti ya mebo ye bebe so kristo ni wu a na asa se si se ye wuti na nwopon se bi na osro nya nwopon na ne won se eh se ni ampa ene me na ma se me hwe yie se me ni bia se fonya na be wupa dia abre bia se me bo mpa ye na nko ye se me dia se me de ni wo be ya so nko wo tra kai ma fa wo se rade nsa yes one fa en jesa kristo ni wo tra kai no am fa wo an se no pon sa na me de mo pon e bo ye mo bai wo na be to akwa nyina mu so na kristo fo be no ye mo mpa ye so se bia e bia o me kwada mewu amfa obi ya di boenia ade ba chi nwu ini de ye no sa be be na muti ni nso ade ba chi ya no nso wu fa se wa bi mu ogu ba ya ko se ye nyina ni ni bia se fo be be be na mu nte di a ene fa se wa bi mu ni mu ya kristo ni a wo de ye wa advantage na mu fo bo ho bai e ba de o ko se wa ko enyi na mu nso wu mu de ye nyina be wu be be be nti ene se bia o ye kristo ni a be wu de ye mu fo be ya chi do so do when I maybe ya chere bi o fa ba mo ken kaya ni ba ba akoma akoma akun no bewu a chere wo mo do do no amo se o bewu nyam po yi chere no so o ni ni mre a du so wu ba ba akoma fo ba bu mu a wo mu bewu a nyam po ka chere wo mo ba nyam e nyam po ni ni pa ni na e 1 out of million and as I always see mu ai bu mo no ya ba se ya bi mo se ni ni pa ni na ni bewu a ka chere wo to be ti ye wa te ne ta wa wu ti ni ni fa so wa ni mo se wu ba ti ye wu a te ne ta